Hallo meneer, hallo broer en zuster, hallo Ian. Wat een harde dag vandaag. Harde de bra? Ja, beer en hopen dat u harde wel de bra in Jezus Christus Nazareth naam. Shalom meneer, met naam Ara Matilda Jossen. Ook vandaag geef Guds oor voor din ziel. Ska me snakken om, vi lever bare en gang. Vi lever bare en gang. Halleluja. Kjære venner, bror og søster, i dag hvor vi bibelesningen skal tas fra Jobb kapitel 16, vers 22. Det Jobb kapitel 16, vers 22. Kan du være så snill åpne din bibel med i dag og la oss lese hva Guds ord sier til oss i Jobb kapitel 16, vers 22. Guds ord sier til oss, for det ikke mange år før jeg vandrer veien som aldri fører tilbake. La meg lese en gang til. For det ikke mange år før jeg vandrer veien som aldri fører tilbake. Amen. Kjære bror og søster, vi lever bare en gang. Vi lever bare en gang. Vi kan ikke leve livet om igjen og rette opp gamle feil. Vi kan ikke gå tilbake i tid og rette opp gamle feil. Så det viktig å gå videre og leve etter Guds vilje her og nå. Det livet Gud har gitt oss, kjære min venn. Vi må gå videre, vi må leve livet som Gud har gitt oss. Vi må leve etter hans vilje. Vi må leve etter hans lover. Vi må leve etter hans bud. Vi må leve det livet her og nå. Vi går gjennom denne verden. Bare en gang. Og derfor må vi se alvorlig ved oss å leve. Vi må se alvorlig ved å leve, min venn. For det Gud som har gitt oss livet. Det ikke vi som har gitt oss livet til oss selv. Neida. Og det tror jeg vi veldig klar over. Hvorfor vi som har blitt troende, vi vet jo at det livet Gud har gitt oss. Det Gud som har gitt det, det ikke vi som har skapt oss selv, men det Gud som har skapt oss. Og det betyr at vi skal gjøre regnskap for hver nøde dag Gud har gitt oss i denne livet her. Det livet Gud har gitt deg og meg, min venn. Det han som har skapt oss. Det han som har gitt det livet. Og vi skal gjøre regnskap for det livet han har gitt oss. Derfor må vi leve livet vårt. Akkurat som i dag er vår siste dag. Vi kan ikke leve livet vårt akkurat som vi vil. Vi kan ikke leve livet vårt akkurat som at vi har morgendagen. At vi kan gjøre det vi gjør, og så kan vi rette opp i morgen. Neida, min venn. Eller vi kan gå tilbake og rette opp feilen. Det livet vi lever er bare en gang. Og når det er kun en gang, og når vi er ikke mer i denne verden mer, det betyr at vi skal gjøre regnskap på det livet Gud har gitt oss. Vi kan ikke vende tilbake til den tiden som allerede er forbi. Nå gjelder det å gå videre og få mest mulig ut av den tiden vi har igjen. Hver eneste dag du ser, du får, Gud gir deg. Når du våkner om morgenen, og så må du si takk Gud for at du gir meg et liv som jeg kan leve. Men også husk en ting, min venn. Hver eneste dag som du lever i det livet du har, jo nærmere er jo den tiden vi skal komme til vår graven. Ja, det er noe som mange ikke har lyst til å høre. Men vi lever jo bare en gang. Vi skal ikke leve denne verden i evig tid. Men vi skal leve med Gud i evig tid. Det er derfor vi må tenke at det livet, vårt liv som vi lever i dag. Vi må leve etter Guds vilje, ikke vår vilje. Men Guds vilje her og nå. Når vi ser på det, min venn, mange er det mange som vil gjerne skru tiden tilbake for å rette opp feil som de har gjort, eller har lyst til å rette opp ting som de har gjort, eller feil, og gjøre ting annerledes, eller sagt ting annerledes. Men det går jo ikke. Du kan ikke gå tilbake i tid og si at jeg gjorde den feil, jeg skal gå rett opp den feilen. Det går jo ikke an.
Eller det du har sagt. Du kanske går tillbaka och ser och gör det du har sagt. Och gör det omgjort. Det går ju inte. Men så långt det är möjligt. Så må vi be Gud om människorna. Om tillgivelse och fortsätta ett liv som stadigt kan bli rikare. För exempel. Vi, om vi är på taket när Jesus kommer. Så ska vi ta emot ham där och inte löpa ner i huset för att ordna upp ting som är usagt eller ugjort. Inte sant? Vi måste glömma att vi vandrar den världen här vi är. Vi ska bara vandra, vandra i ödmjukt och frukt. Vi måste vandra i det. Detta är inte vår permanent steg. Men är ett liv vi ska gå. Vi ska leva med Jesus i evig tid. Men med denna världen här vi lever i, vi lever kun en gång. Vi lever kun en gång, min vän. Vi måste tänka att vi måste se framöver och se framöver och upp till den härligheten som har berett för oss. Vi kan inte komma tillbaka. Men vi kan leva, vi kan fortsätta att leva vårt livslopp här på jorden. Så länge Gud har gett oss. Hur länge vi ska leva den livet här i denna världen. Det är ingen som vet. Du vet hur tid du har blivit född. Du vet hur tid, du vet vilken dato som du har blivit född. Men du vet aldrig den datorn du kommer till att dö. Det hörs kanske brutalt ut idag. Det hörs kanske trist ut, men det är sannheten, min vän. Det är sannheten. Och det är därför vi måste minna oss på det dagligt. Att det livet vi lever i, vi lever i den världen här är kun en gång. Det är kun en gång, min vän. Men Bibeln säger att det när vi inte är längre, så ska vi göra en renskap för det livet Gud har gett oss. Men spørsmålet til deg og meg, hvilken regnskap skal du gjøre? Hvilken gode, er det god regnskap? Hva har du gjort med det livet Gud har gitt deg? Folk tenker at de kan leve livet som jeg, akkurat som jeg vil. Men det er ikke du som har skapt deg selv. Det er ikke du som har gitt det livet du har nå. Det er ikke din vilje at du er i livet akkurat nå. Det er Guds vilje at det du er akkurat i livet. Vi må ikke ta det for gitt. Hver eneste dag Gud har gitt oss denne verden her. Vi må aldri ta det for gitt. For vårt liv er ikke vårt eget. Vårt liv tilhører Jesus Kristus. Det tilhører Gud. Vi kan ikke leve livet om og om igjen. Vi har for derfor jobb. Kapitel 16, vers 22 sier til oss. For det er ikke mange år, for jeg vandrer veien som fører aldri tilbake. Nå vi er ikke denne verden lenger. Vi kan ikke føre, den fører oss ikke tilbake igjen.